terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Lokaria dengan Pelangi Selepas Hujan. Di On The Way Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hari ini kita ada satu perkara menarik dan relatable dengan kita rakyat Malaysia, dan ini kita bualkan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia esok. Kenapa bila kita dengar orang Kelantan bercakap, orang Terengganu bercakap ataupun orang Sarawak bercakap, kita boleh terus detect, oh, ni mesti orang sana? Sebab dialek bukan sekadar slang. Perbezaannya boleh berlaku pada sebutan, bunyi, vokal, intonasi dan kosakata. Dokumen Geografi Malaysia sendiri menjelaskan bahawa ciri yang membezakan dialek termasuklah pronunciation dan vocabulary. Walaupun secara umum tata bahasa boleh berkongsi asas yang sama.
1: Betul tu Atoy. Sebagai contohnya guys, orang Kelantan dan juga orang Terengganu mungkin ada perkataan ataupun bunyi yang kedengarannya hampir sama. Tetapi kalau korang memang biasa dengar dialek tu, korang boleh detect juga perbezaannya. So hari ini kita nak bawakan seorang caller ni khas daripada Terengganu, nak share sedikit dengan dialek mereka.
2: Hai, saya Tiga, asal Kuala Terengganu, Terengganu. Gana boleh belajar bahasa Terengganu. Gana sebab saya ni memang asal Terengganu. Mak ayah saya pun Terengganu. Jadi memang daripada kecil lah sebenarnya cakap Terengganu ni. Pas sebabnya tak sabarlah kita benda mak ayah kita orang Terengganu, tapi kita nak cakap luar cakap, eh apa pula mu ni. Lepas tu jadi kalau dengan family pun, family besar kan, memang cakap Terengganu, raya pun memang cakap Terengganu lah sebenarnya. Lepas tu, sekarang ni memanglah kerja di luar Terengganu. Bahasa Terengganu tu masih bawa, cumanya kurang dah lah pekat dialek tu. Satu word Terengganu hok yang saya rasa dah semua orang tahulah. Babe. Babe tu maksudnya degil.
1: Betul.
2: Jadi kalau ayat kita nak guna biasanya babe ni macam kita nak kabur ke kawan kita. Kenapa apa mu ni babi sangat tak berdengar aku cakap ni. Gitu lah. Macam nak kabarnya. Kenapa kau ni degil sangat tak nak dengar apa yang aku nak cakap ni. Gitu lah. Saya rasa tu je lah kot deh. Nak belajar lebih-lebih. Kena nikah dengan orang Terengganu lah. Didengar orang Terengganu cakap gitu.
0: Oh, faham. Nak belajar pasal babe tu tadi je kan, kena dapatkan pasangan orang Terengganu.
1: Betul.
0: Bermakna ada banyak lagi benda kena belajar ni sebenarnya.
1: Ya, kadang-kadang kalau kata kita tak tahu kan dialek mereka, kita ingatkan dia orang mencarut.
0: Betul, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Tidak. Yeah. Kita adalah kata yang okey je. Macam dialek mereka je macam nampak kasar sedikit.
0: Baik. Lepas ni kita dengar pula satu lagi dialek daripada negeri pantai timur juga. Saya rasa anda dah boleh teka dah. Tapi kejap lagi, kita tenang-tenang dulu, layankan dulu sekarang ini di Rakita. Kita ada tender di muzik lain, fikiran lain. Oh,

0: The Baby Cosmos dengan In Absence, Muzik Lain Fikiran Lain. Masih kita bualkan berkenaan dengan logat di jam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia esok. Dan mungkin ini perkara paling menarik tentang dialek Malaysia. Kita tak semestinya bercakap dengan cara yang sama untuk rasa kita sebahagian daripada negara yang sama. Orang Kedah boleh kekal dengan logat Kedah, orang Kelantan dengan dialek Kelantan, orang Sarawak dengan Melayu Sarawak. Dan bila semua berkumpul, kita mungkin tak faham setiap perkataan pada awalnya, tapi kita masih boleh cari common ground.
1: Itulah keunikan yang berada di Malaysia. Tetapi sekarang ni saya masih tertunggu-tunggu tau. Toy. Tadi kata nak bagi contoh untuk dialek Jawa ni. Macam mana? Apa dia? Tak
0: okay,
1: faham.
0: Saya bagi satu perkataan sebagai contoh. Kalau dalam bahasa Jawa, besar adalah gedi. Okay?
1: Gedi is besar. Okay,
0: besar. Gedi. Bukan gedi tau. Dia gedi, yeah. Besar. Okay. Tapi satu perkataan gedi ni, dia boleh jadi maksud yang berbeza daripada segi ataupun cara kita melontarkan ataupun menyebut perkataan tu.
1: Okay.
0: Contohnya kita cakap, gedi.
1: Besar. Gedi.
0: Besar. Tapi dia boleh jadi, gedi.
1: Bermakna,
0: bermakna dia nak bagi tahu yang benda tu dia sangat besar. Faham tak? Perkataan sama. Dia beza.
1: Intonasi dia.
0: Intonasi dia tu boleh menyebabkan perkataan tu jadi berbeza. Itu yang menarik tentang bahasa Jawa. Apapun, sempena dengan Hari Malaysia ni, perpaduan tak semestinya bermaksud semua orang kena bercakap dengan cara yang sama. Mungkin keunikan Malaysia sebenarnya terletak pada hakikat bahawa kita boleh bunyi berbeza tetapi masih boleh duduk rapat semeja.
1: Sebab Malaysia ni menarik. So, kita boleh bunyi berbeza tetapi masih berkongsi negara yang sama. Dan sekarang ni Nira nak tahu daripada korang semua pula, apakah perkataan ataupun ayat dalam dialek negeri korang yang korang rasa macam negeri lain memang susah nak faham? Boleh kongsi dekat kami di WhatsApp 0114975107.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Aliana Azizi, Miss Me When I'm Gone. Muzik lain, fikiran lain. Kita nak bualkan pula berkenaan dengan Raja Pecut Borneo. Antara nama yang boleh kita lihat perjalanannya adalah Jonathan Nyepa, pelari pecut dari Sarawak. Dan pada 2019, Jonathan mencipta sejarah sebagai pelari Sarawak pertama yang mencatat masa bawah 21 saat dalam acara 200 meter dengan catatan 20.92 saat.
1: Pencapaian itu menunjukkan bahawa bakat daripada Sarawak ini bukan sahaja mampu bersaing di peringkat kebangsaan tetapi juga mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh.
2: Lepas SPM tu, lepas SPM tu saya tunggu juga macam mana nak update daripada diorang kan, macam mana nak keluar, nak training apa semua. Then tunggu. Dan kebetulan roughly lah dalam 3 bulan sebelum sebelum Sukma tu baru dipanggil. Itu pun saya pergi. Saya pergi Bintulu. Dia datang daripada Miri sebab center dekat Miri sebenarnya training. Dan okay. Sebab saya nyambit, dia datang daripada Miri, berjumpa dekat Bintulu, bincang-bincang. Dan baru dia bawa saya pergi Miri. Dekat Miri centralized lah training untuk okay. Next mana-mana game competition semua pergi. Start daripada Miri lah.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Apabila satu-satu lagu itu menjadi lagu kegemaran kita for all time, berkemungkinan besar akan mempengaruhi hasil-hasil karya yang kita hasilkan.
0: Dan memandangkan hari ini kita nak pilih playlist pilihan lagu daripada Syaf, iaitu daripada band Astral Angels, sedikit informasi berkenaan dengan Astral Angels akan saya kongsikan selepas ini. Sebelum tu, jom layankan Aku Level Line daripada Kit Santai di Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Jom kita mulakan FYP featuring your playlist.
1: Pekak ialah album kelima Astro Angels yang dikeluarkan pada 31 Julai 2026 bersempena kira-kira 5 tahun perjalanan Astro Angels. Album ini mempunyai 14 lagu dan sekitar 45 minit. Nama Pekak datang daripada perkataan Melayu pekak. Sebab mereka rasa muzik album itu sangat kuat dan juga deafening, mereka sengaja eja dengan dua huruf A sebagai sebahagian daripada identiti visual album tersebut.
0: Avian Chris dan juga Blade, Yuk Odin di muzik lain, fikiran lain.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak bawakan seorang lagi caller tetapi khas daripada Kelantan. Nak share pula berkenaan dengan dialect Kelantan, iaitu daripada Tasha.
2: Okay, nama Tasha, asal memang asal daripada Kota Baru Kelate. So, sejak bila belajar dialek tu memang membesar dan menetap di Kelate, Kota Baru Kelate lah. So, memang besok kecek Kelate lah gitu. For now, bahasa Kelate tu still guna kalau contoh video call dengan family ko, jumpa sayang-sayang hok Kelate, duk pun jumpa coworker ataupun office mate hok orang Kelate, still kecek je Kelate gitu. Duk pun capu-capu, tengoklah depends on situation juga gitu.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Jonathan Nyepa, pelari pecut dari Sarawak, dan pada 2019, Jonathan mencipta sejarah sebagai pelari Sarawak pertama yang mencatat masa bawah 21 saat dalam acara 200 meter dengan catatan 20.92 saat.
2: Pencapaian itu menunjukkan bahawa bakat daripada Sarawak ini bukan sahaja mampu bersaing di peringkat kebangsaan tetapi juga mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh.
3: Lepas SPM tu, lepas SPM tu saya tunggu juga macam mana nak update daripada diorang kan, macam mana nak keluar, nak training apa semua. Then tunggu. Dan kebetulan roughly dah dalam 3 bulan sebelum Sukma tu baru dipanggil. Itu pun saya pergi Bintulu. Dia datang daripada Miri sebab center dekat Miri sebenarnya training. Okay. Then kos waktu senyambit dia datang daripada Miri, berjumpa dekat Bintulu, bincang. Dan baru dia bawa saya pergi Miri. Dekat Miri centralized lah training untuk okay. Next mana-mana game competition semua pergi.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Alright guys, settle. Dan selepas ini kita ada lepak kita. Jangan settle lagi, kita ada frekuensi fikir selepas ini. Of course kita nak raikan Hari Malaysia kita. Of course kita nak bawakan salah satu filosofi ataupun arah pemikiran kita untuk negara kita Malaysia.
1: That's right. And apa yang Bob kata tadi tu betul. It is a philosophy. So kita nak share dengan korang kepentingan untuk adapt Malaysian DNA in your creative work. Stay tuned with us selepas ini di Frequency.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Aisyah bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masukkan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti, cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga, cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi susah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So, bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan, benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan, lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi, dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.